ni bok ro se o hun man pui tu che hi rj silo fel te kani a dar som pa ni le mini somli a zairi moi hun man pui tu che vin karon le le donani iswa ne na ke himang ti la melody zau than sang isakilau ngai thang u

kan ngai thlak ta kha la rem pui zai ni ya la ron sakha kalo ho thoi don ti hla ni ole tu na chuan in rin di ki khiang te zai kan ngai thabel thung don nga ka mangai che ti hla aron save thung don ni tin mangai nei te kan om mai thaya tin nge ni kan mangai tak te ne na milong ngai thadun te po kan om mai thaya tin facebook live lama kan live mek bokon ya facebook live lam panga mi te pokha mangai bia thuin zawain kan han hlan ve top me chuni sereng da thome lerin digi khyang te sai kan ngai thadon anga ka mangai che ti hla kan ngai thla anga in zawai tan kan hlan ve le teng oh